0: РЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай ПРЦПМ.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: друже.
1: Перед ФМ.
2: Нова українська музика на радіо Перед ФМ.
3: Очі в очі, нікотин.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Через війну страждають не лише люди, а й тварини, які змінюють свою поведінку. Господарі мають знати, як допомогти своєму вихованцю. Будьте поруч та підбадьорюйте тварину. Розмовляйте з нею спокійним голосом, гладьте. Якщо у вас собака, її можна легко поплескати долонею з боків та спини, промовляючи щось заспокійливим тоном. Тактильний сигнал бадьорить і заспокоює тварину. Запропонуйте улюбленцю гру, смаколи, або попросіть виконати базову команду. Це позбавить його стрес-фактора. Намагайтеся гуляти у спокійний час, уникайте прогулянок під час повітряної тривоги. В жодному разі не лайте тварину через гучні звуки. Це не допоможе, а лише зменшить її довіру до вас. Професійні кухарі провели експеримент та перед приготуванням манної крупи промили її. В результаті каша, яка була приготована з промитої манки, вийшла набагато смачнішою та ніжнішою. Крім того, такий спосіб приготування має ще один істотний плюс. У готовій каші відсутні будь-які, навіть найдрібніші грудочки. Як зберігати продукти у спеку, якщо холодильник не працює? Ось кілька порад. Якщо у вас немає льоху чи підвалу, найхолоднішим місцем у квартирі можна назвати підлогу у ванні та туалетній кімнатах. Продукти, що швидко псуються, краще тримати на підлозі у металевій ємності, мисці чи кастрюлі. Інший варіант охолодження – таз у ванній кімнаті з холодною водою, яку треба періодично змінювати. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Гросу, дурна любов.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш.

Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Якщо ви маєте намір схуднути, виключіть зі свого раціону алкоголь. Це саме той напій, вживання якого сприяє швидкому відкладенню жиру. Спиртне викликає швидке ожиріння, але зовсім не через його високу калорійність, кажуть дієтологи. Це відбувається через здатність алкогольних напоїв провокувати підвищення рівня інсуліну в організмі. Цей гормон, окрім того, що допомагає утилізувати зайву глюкозу, також здатний стимулювати виробництво жирової тканини. За словами фахівця, алкоголь викликає інтенсивне вироблення інсуліну, тим самим сприяючи відкладенню жирів. Тому пити спиртне, навіть у мінімальних дозах, точно не варто, якщо ви маєте намір схуднути, наголосила медик. Всім іншим варто вживати такі напої дуже обережно та дозовано. Бажано не частіше, ніж один раз на тиждень. Дієтологи розповіли, що найкраще їсти на сніданок. Цей прийом їжі має бути максимально поживним, в ідеалі таким, що втамовує голод на 4-6 годин. Зазвичай це 30% від добової норми калорій. Дуже бажано, аби сніданок містив усі поживні речовини – білки, жири, повільні вуглеводи. І, звичайно, він повинен бути швидким у приготуванні або приготовленим заздалегідь. Зараз розповім, що можна їсти вранці з вуглеводів. Підійдуть будь-які крупи тривалого варіння, цільнозерновий чи інший корисний варіант хліба, а також макарони із твердих сортів пшениці або цільнозернові. Отримані калорії встигнуть витратитися протягом дня. Також в рекомендаціях бобові, але після них особливо важливо протягом дня пити достатньо води. На сніданок краще вибирати білково-жирні продукти, горіхи, риба, сир твердий, домашній, субпродукти, яйця. Все це містить достатню кількість білків.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Про Бас енд Харді – борщ.
4: Буряк,

0: Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.
1: Опс.

якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Ефективне влучання. Військово-морські сили України морським дроном уразили російське судно «Забезпечення Нефрит» у порту Сочі. Саме воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі, персонал та виконувало підводно-технічні роботи. На Росії ще ті фантазери. Заяви російської пропаганди та Міноборони Російської Федерації про нібито оточення українських сил у Вовчанському котлі та захоплення низки населених пунктів не відповідають дійсності. У ЗСУ зазначають, що Російська Федерація масово генерує медійні перемоги на тлі енергетичної кризи, пожежне НПЗ та напередодні виборів до Держдуми. Ворог намагається витіснити з інформаційного простору невигідні теми та відвернути увагу від можливої мобілізації. Долар і євро дорожчають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар офіційно подорожчав на 12 копійок, євро – на 29 копійок. Офіційні курси валют на п'ятницю 4 вересня становитимуть. 1 долар США – 44 гривні 72 копійки. 1 євро – 51 гривня 93 копійки. Перемога за нами. Чоловіча збірна України з волейболу перед чемпіонатом Європи 2026 розпочала виступ на товариському турнірі у Талліні, що в Естонії. У стартовому поєдинку синьо-жовті перемогли національну команду Латвії з рахунком 3-1. 4 вересня українці зіграють зі словаками, 5 вересня з естонцями. На Євро-2026 Україна виступатиме у групі Бі. Суперниками синьо-жовтих стануть Польща, Болгарія, Північна Македонія, Португалія та Ізраїль. Нагадаю, чемпіонат Європи з волейболу серед чоловічих команд пройде з 9 по 27 вересня у Болгарії. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Гострі жарти на Перець FM.
2: Кохана, яку каву тобі зробити? Оп, я б хотіла міцну, але м'яку, стрімку, ніжну, котра б відкривалася б мені світ спокус і додала б нових почуттів. Чуєш, може тобі просто 50 налить, а?

0: на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кілька слів про погоду на сьогоднішню п'ятницю, 4 вересня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – 20-22 з плюсом в день. На сході – хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 тепла. На півдні – ясна погода без опадів – 26-28 з позначкою плюс. На півночі – хмарно із дощем – плюс 21, плюс 23 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, проте подекуди дощитиме 24 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме 28 тепла. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, і нехай ваш день буде просто безхмарним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

105.7. Черкасы 92.1.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Неймовірно швидко перший осінній тиждень у нас з вами проноситься, і ми з вами дожили от впевнено до цієї п'ятниці, з чим я нас і вітаю.
2: Так, друзі, усім доброго ранку, всім бажаємо, всім кажемо, що сьогодні п'ятниця, а це прекрасна можливість щось собі приємне запланувати, якийсь, можливо, відпочинок, якусь розвагу, бо ми ж заслужили, ми того варті.
1: От, налаштовуємося на сьогоднішні миті і моменти, у нас на календарі 4 вересня, нехай все у вас іде із самого ранку, по плану, і от все, що ви запланували, обов'язково збудеться із позитивними моментами. Починаємо підзарядку на Перець ФМ із випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі час новин, далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі, мої вітання. Зеленський анонсував зустрічі представників Трампа в Києві та Москві. Президент повідомив про підготовку переговорів із представниками США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За словами Зеленського, Вашингтон підтвердив проведення зустрічей як у Москві, так і в Києві. Українська сторона вже має попередні дати та розраховує прийняти американських представників у столиці найближчими днями. Президент наголосив, що така зустріч має важливе значення для подальшого дипломатичного процесу. У Києві дрон влучив у 9-поверхівку. Був атакований житловий будинок у Голосіївському районі Києва. Влучання сталося на рівні 8-9 поверхів, після чого виникла пожежа. Рятувальники евакуювали 25 людей, ще троє постраждали. Пожежу на площі 50 квадратних метрів уже ліквідували. Загалом, у наслідок атак Російської Федерації на Київ 3 вересня постраждали 13 людей. Шестеро, зокрема дитина, перебувають у міських лікарнях. Нові правила під час повітряних тривог. Уряд ухвалив рішення запровадити два рівні повітряної небезпеки. Жовтий – загроза атаки дронів, червоний – підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. Під час жовтого рівня бізнес зможе працювати за наявності укриттів і дотримання вимог безпеки. Червоний рівень передбачатиме зупинку роботи та перехід людей в укриття. На базі дії створять застосунок, який дозволить отримувати інформацію про повітряні тривоги, безпілотники та ракети. Також рекомендують забезпечити роботу київського метро під час жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Від сьогодні, 4 вересня, Національний банк України вводить в обіг нову банкноту. Вона стане найвищим номіналом української гривні. Дата введення в обіг купюри була обрана не випадково. Це день пам'яті видатного поета, дисидента та шістидесятника Василя Стуса, портрет якого зображено на банкноті. Сама купюра має понад 20 елементів сучасного захисту. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії.

Якщо у перші ночі ви кажете собі: «Так, ось ще одна серія цього серіалу і точно йду спати», не дуріть себе. Серіал закінчиться на найцікавішому місці. І ви подивитеся ще дві серії. Просто змиріться і приготуйте собі чашечку чаю.

0: Хіт FM.
1: А 8 година 16 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні у нас п'ятниця, 4 вересня. Робочий тиждень завершується критичною 23-ю місячною добою, символ якої – крокодил. Це стресовий період, який вимагає внутрішньої дисципліни, терпіння та самоконтролю. Можуть виникати провокації, емоційна напруга та бажання діяти різко. Тому не переоцінюйте свої сили та не дозволяйте гніву керувати вашими вчинками. Сьогодні краще завершувати розпочаті справи, а не починати нові. Уникайте великих угод, ризикованих рішень. Будьте уважними до отриманої інформації. Добре займатися спокійною, звичною роботою та поступово завершувати все заплановане за тиждень. Корисно підтримувати фізичну активність, прогулянки, спорт, інші навантаження допоможуть зняти внутрішню напругу. А головна рекомендація дня – не поспішати, не піддаватися провокаціям, зберігати внутрішню рівновагу. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».
0: Гороскоп на Перець FM.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама на Перець FM.

0: 8 година 26 хвилина. Є речі, про які ми от з вами живемо і не задумуємося. Особливо, от коли ж є така звичка, знаєте, якось з дитинства, я пам'ятаю, я впевнений, Маринка, і в тебе також, що треба от у якийсь фонтанчик закинути монетку, щоб так повернутися.
1: Звісно, у море завжди закидую монетку, фонтанчики в якихось красивих містах.
0: Ну, а от мені здається, що найпопулярніший фонтан, в який закидують гроші, він знаходиться саме в Римі. І цікаво, що взагалі, куди потім діваються ці монетки, якщо люди повертаються? Я кидав монетку, ще не повернувся.
1: Ну, я думаю, що їх збирають якісь гноміки, і потім з них роблять красиві речі.
0: Ага, тобто в тебе така фантазія. Добре. Але ж насправді ми от з вами можемо зрозуміти, що там суми серйозні. Я просто фотографію нормально не зміг зробити біля того фонтану де Треві, тому що туди підійти неможливо. Там стільки тисяч людей біля нього фотографуються, і, звісно, кожен, ну, як мінімум, по монетці кидає. Туристи залишають у фонтані приблизно 1.5 мільйона євро на рік. Двічі на тиждень працівники збирають гроші спеціальними щітками та пилососами. Потім монети сушать, сортують і рахують. І найцікавіше, гроші не йдуть на утримання самого фонтану. Їх передають благодійні організації. За ці кошти в Римі фінансують безкоштовні їдальні, продуктові банки, допомогу бездомним та малозабезпеченим родинам. А разом із монетами з Треві дістають значно цікавіші пожертви. Там можна знайти от прикраси, медальйони. І знаєш, Марин, що ще?
1: Що?
0: Зубні протези.
1: О-о-о-о, золоті.
0: Схема працює красиво. Кидаєш 1 євро, щоб здійснювалося твоє бажання, а він в результаті допомагає здійснити чиєсь бажання поїсти. От я, наприклад, про це не думав і не замислювався. Тому це не якісь там магічні гноміки, так? А ще і справжні працівники, які потім передають ці кошти на благодійність.
1: Зубні протези гномікам вже віддавайте.
0: Ну, не про це. Давайте про монетки. От про монетки. Що там з протезами, на жаль, не повідомили. Але от такий цікавий факт. От зараз доїдете там на роботу, розкажете своїм колегам. Чому би і ні? На нашому студійному 8.28.

0: 8:35. Вітаємо вас, доброго раночку. На сьогодні п'ятниця на календарі. Це такий от привід для хороших радостей. І добре, що ми можемо собі дозволити отак от зустрітися із самого ранку та, звісно, побажати усім усього найкращого.
1: Ой, це справді, друзі. Якщо от зараз ми живемо ще в такі часи, що от треба собі дозволяти все, чого хочеться. І нічого немає вас зупиняти. І хочеться вам танцювати? Танцюйте. Навіть якщо ви риба.
0: О, прекрасно. А риба Каріна, риба Маріна?
1: Риба М'єч. Я не знаю, хто, але китайські вчені, вони зафільмували на дні Південно-Китайського моря панцирного морського півня, який освоїв майже повний танцювальний набір.
0: Ага.
1: Він прям танцює. Він рухається вперед, ходить боком, наче краб, і навіть заткує назад, майже як Майкл Джексон своєю знаменитою місячною ходою. Розумієш? Це справді, якщо подивитися відео, загугліть про цього морського півня південно-китайського, він просто танцює під водою. Причому це відбувається на глибині від 350 до 500 метрів. Замість ніг риба використовує товсті, жорсткі промені плавців, перебирає ними по дну, а якщо відчуває небезпеку, може ще й різко підстрибнути.
0: Така рибка Майкл Джексон.
1: Так. Виглядає наш танцюрист теж відповідно. Тіло вкрите міцними кістковими панцирами, а біля рота є вусики, схожі на маленькі садові граблі. Ними риба якраз шукає їжу в мулі та між камінням. Я оце думаю, от ми з тобою віримо в те, що Майкл Джексон живий. Можливо, його справді, знаєш, якась колдунія заколдувала оця зла, і він став рибою, і зараз живе на дні Південно-Китайського моря.
0: Ой, ну не знаю, але теорія твоя, як завжди, цікава, знаєш, як сон при 40 градусах. При такій температурі. Яка температура у нас сьогодні пануватиме в українських містах, у місті Києві? Будемо розповідати вам буквально за 3 хвилинки.
2: Відчуй заряд енергії, сильніший заряд.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. 4 вересня, в п'ятницю, в Україні переважатиме тепла. Погода переважно суха із змінливою хмарністю та без опадів по Україні. Температура на більшості території сьогодні від 22 до 27 градусів.
3: Щодо температури у більшості областей, то сьогодні так, але на південному сході до 30. В південних західних областях сьогодні прохолодніше від 18 до 23 градусів. А от у столиці мінлива хмарність. У день можливий невеликий дощ. Температура в Києві близько 25 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Я от дивлюсь на тебе, Маринка, і знаєш, що думаю?
1: А ну?
0: А чи знаєш ти, що от на твоєму ноутбуці оце яблучко таке надкусане, намальовано?
1: Так.
0: І ти знаєш, що воно означає? Ну, крім того, що фірма в тебе ноутбуку така. Чого там взагалі це яблучко, чого воно надкусане?
1: Ну, це така... То,
0: а хочеш розкажу?
1: Давай.
0: Добре, через 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: А знаєте, що таке зима, дівчата? Це коли перестаєш ходити як жінка і починаєш ходити як пінгвін.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Вітаємо вас, доброго ранку. 8:55. От обіцяв розказати, що ж це взагалі означає в логотипі Apple, саме відкусаний шматочок яблучка. І там версій так багато, їх так багато. Марино, ти як думаєш?
2: Ну, Сашко, якщо воно відкусане, значить хтось його відкусив.
1: Ага.
2: Така версія.
1: Хтось. Адам і Єва, наприклад, так?
2: Ну, до речі, так.
1: Ну, дехто от є серед варіантів, справді вважає, що це яблуко пов'язане з Адамом і Євою. Дехто навіть бачить тут історію математика Алана Тюрінга. Але от справжня причина набагато простіша. От все виявляється, як завжди, простіше. Логотип Apple створив дизайнер Роб Янов у 1977 році. І йому потрібно було зробити так, щоб яблуко було впізнаваним на відтоді, коли його сильно зменшують, оскільки маленьке ціле яблуко могло виглядати, ну, наприклад, як вишенька або помідорчик. От якщо далеко відійти, придивись. Тому дизайнер просто додав уку збоку, і все. Тепер навіть крихітний силует одразу читається як яблучко. От бачиш, і абсолютно всі, я також для себе таке відкриваю, що геніальна ідея – це насправді не завжди складна загадка, а просто маленький укус у правильному місці, так би мовити.
2: Ну, але бачиш, все геніально просто, але ж так важко його вигадати.
1: От, але для цього і створені креативи, фантазія і все тому подібне. Тому, коли ви от побачите цей логотип Apple, чи на телефоні, чи на ноутбуці, чи на планшеті, ви вже знаєте, що так от сталося, щоб навіть якщо воно буде дуже-дуже далеко, ви одразу зрозумієте, що це яблуко, а не помідор, наприклад, чи
2: і
1: вишенька.
2: Персик.
1: І не персик. І не просто коло, наприклад, чи ще щось таке. Залишайтеся з нами. У нас в програмі, як завжди, о 9:00 хвилина пам'яті, після свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Пекельна ніч у Росії. Дрони атакували Сочі та Стерлітамак. У ніч проти 4 вересня безпілотники атакували кілька промислових об'єктів ворога. У Сочі повідомлялося про удар по нафтобазі та можливе ураження засобів ППО. У Стерлітамаку зафіксували вибухи і пожежу у промисловій зоні. Деталі уточнюються. Тим часом окупанти вранці атакували Одесу. На цю хвилину відомо про 3 постраждалих та 1 загиблого. В одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби. Триває обстеження територій та фіксація наслідків. Розгортається оперативний штаб для допомоги людям. Росія планує провести вибори у Придністров'ї. Москва планує відкрити 16 додаткових виборчих дільниць у невизнаному Придністров'ї для голосування на виборах до Державної Думи Російської Федерації. У Кишиневі виступили категорично проти такого рішення. Молдовська влада наголошує, що проведення російського голосування на території країни можливе лише за офіційної згоди молдовської сторони. Такого дозволу Москва не отримувала. Україна за один місяць розмінувала майже 1000 гектарів звільнених територій. За серпень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 999 гектарів територій, звільнених від російських окупантів. Протягом місяця фахівці також обстежили та очистили від мін і вибухонебезпечних залишків війни понад 106 гектарів сільськогосподарських угідь, більш ніж 27 кілометрів автомобільних доріг та понад 40 кілометрів залізниці. А далі розклад матчів чемпіонату України з футболу на сьогодні. 4 вересня відбудуться 2 матчі 5-го туру української прем'єр-ліги, в яких гратимуть одеський «Чорноморець» проти Лівого берега. Гра розпочнеться о 13:00, а пізніше о 18:00 Полісся зустрінеться з Кудрівкою. Загалом 5-й тур триватиме до 6 вересня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. 9:04. Ми вас вітаємо. Ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. Сьогодні у нас п'ятниця. За вікном сонячна погода. Непоганий привід для того, щоб якось взяти і надихнутися. І от щось зробити хороше.
3: А що тебе надихає, Сашко?
2: Мене? Музика.
3: Ось, а у нас вона якраз і є. І, звісно, у нас ще й гості сьогодні плануються, і цікавинки, і розіграші, веселові пироги на вас чекають. Тому, друзі, є з чим порадіти.
2: Залишайтесь з нами, ви слухайте Перець FM. На Перець
0: FM. Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеальна команда для

Якщо ви довго обирали найкоротшу чергу на касі, а потім людина перед вами дістала пакет із 1000 монет, або ж почала з'ясовувати ціну товару, прийміть це як урок медитації. Всесвіт просто вчить вас терпінню. Заплющте очі і порахуйте до 10. Ну, може й до 100.

0: 9 година 14 хвилина. Пісня про Марину спокуслива і вогняна. Вона в ефірі підзарядки.
1: Доброго ранку.
2: Сашко, приємно, дякую. А я тебе хочу відправити назад у минуле.
0: О, прекрасно, щоб я став молодшим.
2: Ну, ти і так достатньо.
0: Худішим.
2: Нормально. Молодий.
0: Менш тривожніше.
2: Все добре. Ні, але уяви собі, от хотів би ти подорожувати на 2000 років тільки не вперед, а назад.
0: Ой, я би дуже хотів. Мені
2: скажи?
0: Прям дуже цікаво подивитися, як все там починалося, як все розвивалося. Але от єдине, що я чомусь пригадую, що там же ж хвороб було більше.
2: І жили люди менше.
0: Так, все, зупиняємо розвиток моєї думки. А чому ти вирішила мене подалі відправити на 2000 років назад? Щоб не бачити?
2: Ні, для того, щоб ти подивився якісь цікавинки, про які ми взагалі раніше дізнавалися з підручників історії, а сьогодні, завдяки нашим смартфонам, а ще й штучному інтелекту, це можна зробити, бо розробники буквально оживили стародавні Помпеї. Це місто, яке 79 років нашої ери знищило виверження Везувію, вулкану. І команда колишнього розробника відеоігор Тодда Портера, вона створила цифрову реконструкцію, яка показує, як Помпеї могли виглядати до катастрофи.
0: О, мені здається, це дуже цікаво.
2: Ну, це взагалі неймовірна робота, тому що для цього територію ретельно відсканували. Портер зробив 155 сканувань, а точність деяких 3D-моделей сягає кількох сантиметрів. Далі до справи долучили технології з індустрії відеоігор, археологів і, звісно, штучний інтелект. В результаті створили застосунок. Ви там наводите смартфон на сучасні руїни і на екрані бачите будівлі людей і тварин. Чуєте звуки стародавнього міста. Уявили собі взагалі. Шаї при цьому визначає, де саме ви стоїте і куди дивитися з точністю приблизно до 15 сантиметрів. Я зі своїм, розумієш, цією близорукістю стільки не бачу, а там можна буде побачити. Є режим для тих, кому звичайної екскурсії замало. Можна навіть власноруч запустити виверження Везувію і побачити реконструкцію самої катастрофи. Ну, це, знаєш, для екстремалів.
0: Отакий розвиток технологій мені подобається, але ж тут все одно потрібно туди доїхати, правильно?
2: Ну, виходить, так, побачити ці руїни, а тоді навести смартфон і побачити, як це мало вигляд, який раніше багато-багато тисяч років до.
0: От прям цікаво, чи будуть продовження цієї історії в різних інших світових відомих локаціях. Мені здається, що це справді класно, і от за цим таке майбутнє, так би мовити, в історичних місцинах перебувати і за допомогою свого ж смартфону робити таку от віртуальну подорож. Це ж взагалі якісь фантастичні чудеса, якщо так можна сказати.
2: Крута тінюшка.
0: Так. Відкривайте для себе щось цікаве, щось хороше, щось позитивне. Сьогодні це важливо. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. У нас на годиночку вже 9:17.
3: Наперед FM. Вмикай ранковий настрій.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Дієтична добавка. Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець FM.

0: 9 година 25 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перець ФМ». І от в п'ятницю ж ми ж починаємо з вами планувати наступний тиждень. А ще вже це ж мода, що обов'язково з понеділка потрібно щось розпочати, якось почати змінювати своє життя. І от мені здається, що є такі люди, і я також до них. Та що ж тут приховувати, відношуся. Бо обіцяємо собі на з понеділка вставати ще раніше. Можливо, у цій ідеї справді є сенс, але не в тому, що успішні люди прокидаються о 5:00, наприклад. Дослідження пов'язують ранні режими з кількома цікавими речами. Ну, мені здається, перше, це встигнути на підзарядку на Перець ФМ, з цього починати.
1: Найважливіше.
0: Але от тут ще є з кращим психоемоційним станом, меншою кількістю пізних перекусів, більше регулярною фізичною активністю. От Маринка навіть інколи встигає побігати зранку. Уявляєте, так, перед ранком шоу? Я взагалі в шоці. Сприятливіші показники обміну речовин всьому сприяють. Але ж у цьому всьому ранньому підйомі є один такий маленький, малюсінький нюансик. Знаєте, який?
1: Який, Сашко?
0: Ну, якщо прокидатися, наприклад, о 6 ранку і лягати у першій ночі, то це не ок.
1: Ну, це на досвіді я перевірила. Це правда так. Коли ти лягаєш пізніше, взагалі, за навіть 11 годину, вже дуже важко так рано встати, як ми з тобою.
0: Так, і тому от після всіх досліджень зрозуміло, що якщо ви хочете прокидатися раніше, то потрібно і раніше починати засипати.
1: Логічно.
0: Відкладати всі гаджети, особливо, які затягують в ці от соціальні воронки, коли ти починаєш гортати ці відео, і ніколи вони не закінчуються, безкінечні якісь ці різноманітні стрічки мультимедійні. І важливіше висипатися і мати більш-менш стабільний режим, ніж героїчно ставити будильник на світанок.
1: Ой, це правда. Головне поспати. Особливо в наші 30+, ми це точно знаємо. Спати треба.
0: От, тому обов'язково знайдіть собі можливість для перепочинку, для того, щоб ви собі приділили багато класного часу найближчі дні. Тим паче, що там, можливо, будуть хороші вихідні. Нехай вони такими і будуть, тому з оптимізмом крокуємо вперед. Наперед
2: тебе! Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Інста-сторі.
1: Як завжди у цій порі у нас інста-сторіс з цікавими подіями в українському шоу-бізнесі, а вони і справді викликають, ну, я сподіваюсь, хороші емоції. Співак як так, він же Ярослав Карпук днями засвітився не на сцені, а в сервісному центрі МВС на рідній Волині.
2: Так, артист завітав до центру в Камені-Раширському, щоб зареєструвати власне авто. Про візит, як так, розповіли самі працівники сервісного центру. Щоправда, яку саме машину зареєстрував виконавець порічки уночі та нижче зростом, не уточнюють. Тож, поки маємо лише просто новий факт. Вітаємо артиста, як так, тепер офіційно з колесами.
1: О, вітаємо, вітаємо. Нехай підкорюють багато українських міст своїми чудовими піснями. А ще от для знавців української класики, мені здається, класна історична подія. Бо легендарний український гурт «Брати Гадюкіне» повертається до активної концертної діяльності. В оновленому складі з новою музикою та планами навіть на тур Україною вже цієї осені.
2: Перший концерт після повернення відбудеться 11 вересня у Львові на фестивалі «Покоління». До складу гурту приєдналися гітарист Андрій Партика і новий вокаліст Костянтин Дунець. Разом із ними продовжують виступати і Павло Крахмальйов, і Ігор Мельничук, і Андрій Скачко-Кудасов. У програмі знакові хіти гадюкіних 90-х, зокрема «Файне місто», «Тернопіль», «Ми хлопці з Бандерштату» і «Карпати програли футбол» та інші їх роботи. Музиканти також анонсують новий матеріал та подальший тур цілою Україною.
1: Це вже друге велике повернення гурту після смерті його фронтмена Сергія Кузьмінського. У 2014 році брати Гадюкіни вже відновлювали активну діяльність і випустили альбом «Made in Ukraine». А нещодавно музикантів гурту та Сергія Кузьмінського посмертно відзначили державною нагородою «Національна легенда України». Тому от легенди повертаються, і це ж насправді добре, бо мені здається, що от всі знають ці легендарні хіти. Тому поспостерігаємо за їхнім поверненням. Мені здається, багато класних таких от ностальгічних відео з'являться найближчими днями в соціальних мережах. Друзі, не забувайте підписуватися на інстаграм і тікток Перець FM. У нас там відбуваються різноманітні спілкування із зірками. Наприклад, наша Катя нишпорить по різноманітним подіям та спитає у зірок різноманітні запитання. Це все відбувається в тіктоці. Тому переходьте, коментуйте, ставте вподобайки, нам це цікаво. А за 3 хвилинки поговоримо про погоду на сьогодні. Insta story.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, 4 вересня в Україні, переважає тепла, переважно суха погода з мінливою хмарністю і без опадів.
2: Так, друзі, щодо температурного режиму, то сьогодні в середньому по країні температура буде від 22 до 27 градусів тепла. На південному сході до плюс 30, у західних областях прохолодніше від 18 до 23. У столиці сьогодні мінлива хмарність. У день можливий невеликий дощ. Температура в день близько 25 градусів, а зараз у столиці сонячно. І градусники наші у студії і за вікном показують плюс 18 градусів.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте що? Людина тільки тоді стає дорослою, коли зрозуміє нарешті, що найкращим, яка іграшка, це диван.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Дай каву. Шукай Перець ФМ. Підзарядка.
1: 9:55. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ.
2: Так, друзі, і от знаєте, якщо вам здавалося, що в літаку їжа якась не така, що от, можливо, якась на смак вона інша, то, можливо, тут не ні до чого кухарі або там якась якість приготування цієї їжі, бо вчені стверджують, на висоті змінюється саме наше сприйняття смаку.
1: Мені здавалося, що навпаки, на висоті, особливо в літаку, їжа стає дорожчою в рази.
2: А відповідно і смачнішою автоматично. Але ні, одна з несподіваних причин, чому у нас може змінюватися отаке відчуття смакових рецепторів, це шум двигунів. Уявляєш? Дослідження показують, що гучний фоновий шум приглушує відчуття солодкого, наприклад. Плюс у салоні нижчий тиск і дуже сухе повітря. Через це ми гірше відчуваємо запахи, а солоне і солодке здаються нам менш насиченими. А от з умамі, це такий той самий смак, який є в помідорах, грибах, пармезані. Навпаки, у літаку він може відчуватися яскравіше. Саме тому томатний сік у небі багатьом раптом може здаватися особливо смачним. От прям, не знаю, слухачі наші колись пробували томатний сік в літаку. Я, чесно кажучи, ніколи до цього не додумалась, але, можливо, хтось мав таку можливість. До речі, деякі авіакомпанії навіть експериментували з їжею і напоями спеціально адаптованими під висоту. Британські авіакомпанії свого часу створили для пасажирів спеціальний плейлист до їжі. Бо, виявляється, навіть висота звуку може впливати на те, як ми сприймаємо смаки.
1: Ну, мені здається, що з цим точно нам не потрібно довго вагатися з музикою. Де б ви зараз не перебували, найголовніше налаштованими на Перець ФМ. Та те, що сьогодні п'ятниця, попри все, давайте будемо разом об'єднуватися та от шукати ці класні емоції, які повинні з'явитися. А потім, можливо, ви нам щось таке розкажете. О 10:00 свіжий випуск новин з нашими інформаційними ведучими. Будьте з нами.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Удар по російській ППО на одному з оперативних напрямків бійці сил спеціальних операцій уразили пускову установку С-300 та бойову машину БУК-М3 російських військових. Операцію провели оператори підрозділу «Баліста». У силах спеціальних операцій зазначили, що знищення цих засобів послаблює можливості російських військ контролювати повітряний простір. Ворог б'є по житлових забудовам. Російська Федерація атакувала Кропивницький реактивними дронами. Постраждала людина, пошкоджена багатоповерхівка та підприємство. Після ворожого удару по Запоріжжю в одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа. Вибухи також лунали на Київщині, Рівному та Одесі. ОВА посилюють підтримку бізнесу. Економічні департаменти всіх обласних військових адміністрацій переходять на цілодобову роботу. Це має допомогти підприємцям швидше вирішувати проблеми та отримувати необхідну підтримку. Особливу увагу приділять зберіганню товарів. Робочі групи шукатимуть у регіонах відповідні місця для складів і допомагатимуть оперативно облаштовувати там необхідну інфраструктуру. Крім того, у кожній ОВА створять єдине вікно для бізнесу. Підприємці зможуть звертатися туди зі своїми запитами, а обласна влада координуватиме їхнє вирішення. Німеччина розпочала виробництво понад 5000 дронів для України. Йдеться про дві моделі. Одна матиме середню дальність, інша – до 1500 кілометрів. Безпілотники також оснащуватимуть програмним забезпеченням зі штучним інтелектом, яке має допомогти їм працювати в умовах російського радіоелектронного впливу. Виконати замовлення планують до середини 2027 року, а його вартість оцінюють приблизно у 300 мільйонів євро. Світоліна і Костюк проти двох росіянок. Для перших двох ракеток України поєдинки третього кола турніру серії Grand Slam поточного сезону US Open стануть принциповими. Марта Костюк зіграє проти Екатерини Олександрової сьогодні, 4 серпня, о 18 годині за київським часом. А Еліна Світоліна протистоятиме Анні Калінській 5 вересня. Матч розпочнеться орієнтовно о 4 ранку. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 10.03, вітаємо вас, доброго раночку, п'ятниця на календарі у нас, і вона так швиденько у нас розгоростається, і ще й приємно, що насичена програма на нас усіх очікує в цій годинці. Ну, по-перше, у нас розіграш в посиденьках, бо сьогодні п'ятниця, а по-друге, до нас в гості завітає Маша Кондратенко.
3: Так, дуже очікуємо її з новою прем'єрою. Це, як завжди, я впевнена, буде драйвово, цікаво, стильно, як любить Маша. Тому, друзі, у нас для вас багато чого сьогодні ще є. Залишайтеся з нами.
0: Заряджайся зранку.

0: Show.
1: Підзарядка. Три години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.

Якщо ваш телефон показує 1% заряду, але продовжує працювати вже 20 хвилин, це момент істинної магії. Не дихайте на нього і не робіть різких рухів. Телефон зараз тримається виключно на вашій вірі та бажанню ще трошки поскролити стрічку TikTok-у.

0: 10 година 16 хвилина. І от справді кажуть, що дитинство іноді треба відпускати, але ж інколи воно просто так не відпускається. Коли бачиш дитячу гойдалку, мимоволі хочеться погойдатися.
1: Так, є таке, безумовно, я завжди гойдався.
0: От дуже кумедна ситуація з гойдалкою сталася в британському Асексі. Там 22-річна мама Лейла Вентбет, вона гуляла в парку з донькою, друзями, і вирішила згадати дитинство. Залізла на дитячу гойдалку, покаталася там хвилин 10, а потім захотіла встати і зрозуміла, що застрягла.
1: Є такий момент, а вже не вліза.
0: Спочатку Лейлу намагалися витягнути друзі, потім долучилися незнайомці. Все марно. Зрештою, довелося викликати навіть пожежників. На дитячі майданчики з сиренами приїхали четверо рятувальників, але навіть вони просто витягнути жінку не змогли. Тому операція перетворилася на повноцінне спецзвільнення. Пожежники зняли ланцюги, демонтували частину гойдалки і зігнули навіть конструкцію, щоб визволити Лейлу. Загалом у пастці вона просиділа близько години. І, за словами самої британки, навколо вже зібралися люди. Всі сміялися, жартували, і навіть пожежники сміялися. Ну і зрозуміло, що вона також з гумором і сама сміялася з усіма. Звільнення насправді завершилося успішно. У Лейли залишилося лише кілька синців, а от дітей на майданчику мінус одна гойдалка. Тож, шановні дорослі, особливо я, якось буду відповідальніше ставитися до своїх подібних мрій. Але що ж поробиш, коли от справді просто так відпустити дитинство, коли ти бачиш гойдалку, неможливо.
1: Дуже важко, хочеться ще повернутися.
0: У нас посиденьки будуть буквально на горизонті хвилин за 7, будьте з нами.
2: Підзарядка. Почни день правильно.
3: На

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький. Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
4: Стиль або потужність.
5: Стоп.
4: Робота або розваги.
5: Стоп.
4: Преміальність або розумна ціна.
6: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
7: Hello, Moto.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Реклама. На Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Вітаємо вас, доброго раночку. Посиденьки треба влаштувати. Сьогодні ж п'ятниця. Приємне завершення робочого тижня із можливістю отримати смакоту від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги».
2: Так, ми раді вас тішити такою справді смачною їжею від «Василевих пирогів». Все, що вам потрібно зробити, це написати нам на Viber на номер 093-585-44-88 ім'я колег, з ким у вас відбуваються на роботі кава-брейки. Скільки людей працює компанії, назву своєї компанії можете теж вказати. І от в п'ятницю, якраз цей день сьогодні, коли ми обираємо одного переможця.
1: Ось, всі номери, хто зареєструвався до цього моменту, ми вбили в рандомайзер. Поки Маринка нагадувала вам про правила участі, в мене визначився ось який номер. Завершується цифрами 2990. Ігор. Так, повідомлення ось воно. Доброго ранку, Перець ФМ. Слухаємо вас усім колективом мистецького об'єднання і створюємо прекрасне, навіть найскладніші часи. Хочеться спробувати «Василеві пироги» під час обіднього кавабрейку. От вам сьогодні пощастило, удача на вашому боці. Бачите, вони до вас відправляються.
2: Так, вітаємо того, хто переміг, ну а всім іншим кажемо, що не сумуйте. Через те, що сьогодні не ваш щасливий куточок ми витягнули, наступного тижня ми обов'язково знову будемо розігрувати «Василеві пироги».
1: Як завжди, умови участі є у нас на сайті «Перець ФМ». На «Перець
0: ФМ». Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на «Перець ФМ».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. Що у нас зазначають синоптики? Буде переважати тепла, переважно суха погода з мінливою хмарністю і без опадів.
3: Щодо температури, то сьогодні у більшості областей вона буде коливатися від позначок 22 до 27 градусів тепла. На південному сході – до плюс 30, а у західних областях сьогодні прохолодніше – від 18 до 23. Щодо столиці, то у Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень можливий невеликий дощ, температура вдень близько 25 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно і температура плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна.

0: Вмикай ранковий настрій.
1: Підзарядка. Друзі, завершується приємно тиждень в ранковому шоу «Підзарядка» таким класним десертом. У нас у гостях неймовірна, чарівна, весела, бадьора, наша улюбниця Маша Кондратенко. Доброго
2: ранку. Добрий ранок, добрий.
1: Раді тебе, як завжди, бачити.
2: Це взаємно.
1: Давненько не бачилися, але я знаю, що в тебе багато насичених подій було літо, яке тільки-тільки завершилося. Поділися.
2: Ой, його ніби і не було, насправді, ага. Знаєте, скажи. Літо так пролетіло. Да, події, ну, літо було творче в мене. Ми знімали пісню за годину. Ми робили фіт з Вовою Дантесом. Я писала нові пісні.
1: А ми ж якраз з тобою бачилися на самому початку цього твого YouTube-проєкту.
2: А, до речі, так. Я ж розказувала тільки про те, що він планується. Я дуже натхнена цим проєктом, бо це може статися так, що це і вийде і пісня повноцінна, це буде повноцінна колаборація з артистами. Може статися і так, що це просто творчий процес. Бо коли б, якщо не в рамках цього шоу, ми збиралися з усіма типу артистами підряд і щось створювали, писали разом, показували ці залаштунки людям. От, тому і мене це саму надихає писати якусь іншу музику, я чимось надихаюсь. Хто як пише Кажана, як пише Дантес. Як, ну, коротше, тобто це дуже цікавий процес.
3: І що ти для себе взяла? От які знайшла такі скарби в їх творчих оцих пошуках?
2: Насправді скарби дуже прості, іноді просто не паритись і не ускладнювати.
1: Це дуже
2: важко. Тобто не ускладнювати, не намагатися там видумати якісь там рими, яких не існує, і нові якісь слова. Тобто просто відпустити і дати творчості з тебе просто от политись. Да, бо я зазвичай дуже довго думаю, дуже багато там щось аналізую, закопуюсь глибоко в себе, а треба цього іноді не робити.
1: Ну, от поділись тоді класною твоєю статистикою особистою. Хто повільніше пише?
2: Повільніше? О, та ну якось всі однаково. Ну, слухайте, бо враховуючи те, що в нас є година, всім доводиться писати швидко насправді. От, просто хтось більше фокусується саме на музиці, на музичній складові пісні. Хтось більше на тексті. От з Вовою, Вова більше за музичну частину відповідав, а я там щось мудріла, сиділа з текстами. Mm-hmm. Потім ми вже це все поєднали. Кажанна одразу з неї все просто так лється, і текст, і мелодії, і все-все-все. Тобто всі дуже-дуже різні.
1: Скільки було в тебе колаборацій за цей час?
2: Тих, що люди вже побачили, 3. Це Кажанна, Дантес, Ваня Люленов. І от скоро буде виходити новий випуск.
1: Новий
2: Він
1: випуск.
2: Вже майже демонтований. Я скажу вам, артистку, це буде Шміска.
1: О, клас!
2: Так. От тому
1: доволі всі різноманітні в тебе колеги вийшли. От прям і різні стилі, і різний досвід.
2: А от мені так і хочеться це викликати.
1: Я знаю, що хотів тебе запитати, бо я ж дивився, наскільки стресово ти почувалася, бо ти ж розумієш і сама себе заганяєш в ці часові рамки, що от 60 хвилин, наскільки це на творчість впливає? От тебе як творчої особистості?
2: Я думаю, що це навпаки добре впливає на творчість, бо в тебе немає моменту цього 300 разів думати, щось переосмислювати. Аналізувати, да. В тебе є оцей поштовх творчості якоїсь будь-якої, яка вона йде в той день, і вона є, і це головне, і щось з цього доскладеться. Тому ці рамки, я азартна людина, я люблю щось робити в якісь максимально короткі дедлайни, тому для мене це класно. Стресово, 100%, особливо, коли перший випуск знімали, це було дуже важко, я боялась, і ми саме тому покликали Кажану, бо я з нею дружу, щоб було, ну, більш-менш спокійно, і ми все зробили так, на лайті. Але в нас такий принцип, що якщо ми навіть не напишемо пісню за годину в рамках проєкту, то ми це покажемо. І покажемо те, що в нас написалось. От. Бо творчість – це така штука. Може не бути натхнення, може бути. Тому ось так.
1: Ні, ну це, мені здається, неймовірний насправді досвід. І особливо глядачам подивитися, як працюють артисти. Бо ви показуєте все фактично без купюр. От як воно є насправді. Є настрій, нема настрій. Все, треба сидіти і писати, і знаходити оці от, як це, золоті серединки, щоб всіх влаштувало в команді 100%. І в компанії. Будеш продовжувати далі?
2: Звичайно, так. Ми будемо знімати нові випуски і, можливо, будемо масштабуватись. Коротше, глянемо.
1: Але от я, знаєш, мені трішечки не вкладається. Тобто, паралельно ж цим проєктом ти все одно ж про свою творчість не забуваєш окремо.
2: Звичайно. Пишу пісні.
1: Де ти спала взагалі весь цей час?
2: Так. Трохи спала. Але, ну, в мене літо було робоче, прям супер. Я думаю, як і у вас, я не відпочивала. Я була на студії більшість часу, тому, але мені подобається, я ж обрала сама цю професію.
1: Ага, і на рейтерську тому... заходила.
2: На рейтерську заходила. Я спостерігала на рейтерську за людьми, так. Щоб написати нову пісню,
3: і
2: яка називається
3: прем'єрою. Тип на рейтерську. Чому, скажи мені, не з Троєщини або не з Бажана? Бо я знаю там таких тіпочків.
2: До речі, багато хто питає, але рейтерська, не знаю, це просто вулиця, на якій я достатньо сама частенько буваю, і вона дуже популярна, мені здається, своїми якраз локальними мемами про чоловіків, які п'ють cold brew, фільтр, такі всі нішеві, знімають виключно на плівку. І мені захотілося це трошечки просто розказати про цю історію в пісні, поєднавши цю історію з тим, що я насправді сумую за хлопцем, який просто приносив мені пиво під дом. Все було так просто, все було так легко і класно.
1: Куди він дівся?
2: Хто? Хлопець. Хто приносив пиво?
1: Ти придумала?
2: Придумала.
1: А, Боже, я придумала. Я думаю, Боже, кудись, можливо, зникла людинка, а Маша страждає, їй срочно потрібна заміна якась відбула. Ні. Тобто, фактично, це такий образ зібраний
2: в
1: пісні.
2: Так. Це не про когось конкретного, це зібраний образ цих стереотипних клішованих штук про типів з рейтерської. Проти них нічого немає, це просто виключно...
1: Одразу треба дисклеймер. Да.
2: І самим цим типам з рейтерської пісня сподобалась, коли я поставила, вони кажуть, о, так це ж про мене.
1: О, давайте спочатку послухаємо і потім поговоримо. Маша Кондратенко, прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка», тіп з рейтерської.
0: Гаряча

0: Маша Кондратенко у нас в ефірі з прем'єрою нової своєї пісні, присвячені легендарній київській вулиці, де збираються різноманітні модні люди рейтерської. Слухай, ну ти вже трішечки нам почала розповідати, що самі, як правильно назвати, мешканці, тусіри, ну ті, хто постійно відвідують цю вулицю.
1: Резиденти.
0: О, дякую, дякую, Боже, як модно.
2: Це ж про рейтерську, то треба знати.
0: Зараз я щось там кудись там одним кроком вступлю, так би мовити. Слухайте, що вони сказали?
2: Ті, хто самі з рейтерської?
0: Так.
2: Сказали, що це, ну, дуже прикольна пісня, прям про нас. Ти просто мій вечір описала. Ну, я розумію, що дійсно, ну, будь-які люди можуть бути такими. Педофільтр, там, не любити капучино, слухати вініли, мати тривожність. Але просто от рейтерська, вона якось підкреслює всю історію, так, уособлює. Да, про чоловіка, який не визнає капучино, а п'є виключно фільтр.
0: Так, ну, найголовніше те, що не було конфлікту у тебе з ними. Не почали не тобі було казати, що ти там наспівала, що ти там наговорила.
2: Я більше скажу, ми навіть вирішили зробити прем'єру пісні прямо на рейтерській, презентацію. Тобто це була фан-зустріч з тими, хто хоче прийти виключно до мене. І в кінці мав бути сюрприз, і він був. Тобто я співала цю пісню вперше наживо. І так виявили, що в цьому парку сиділи ще й просто інші люди, які відпочивали. Це було дуже страшно виходити співати, в принципі, коли ми прийшли з колонкою, за кофлоу, з мікрофоном, що це поміж повітряних тривог ми все встигли, слава Богу, зробити. От, але люди, які сиділи просто на рейтерській, відпочивали, і видно, що вони там частенько бувають, вони потім підходили до мене і казали: «Блін, така класна пісня, ми собі додали». І вони щось там вривались, танцювали, коли я співала, тому реакція хороша.
0: Так, це класно.
2: А відеоробота? Відеоробота, вона створена режисером Юрою Чайкою, з нами сумісно, скажімо так. І вона, я більше скажу, що вона створена для того, щоб просто підкреслити настрій пісні. Знімали ми її на даху, знімалася в цій роботі така лялька, такий тіп з рейтерської, теж такий трошечки гіперболізований образ такого тіпа, який не такий, як усі, дуже нішевий, концептуальний. Тому це просто фанова робота, яка передає настрій пісні.
0: Класно. Що тобі написали ті люди, які не розуміють, що це за вулиця така, бо я впевнений, такі існують.
2: Да, ну писала, а що це, що таке рейтерська, що це за рейтерська? Я думаю, що вони собі просто-напросто загуглили, але багато все рівно хто, типу, ой, з таким голосом, таке співати. Але ж це творчість. Я вважаю, що я можу співати все, що мені захочеться.
1: Правильно, от, абсолютно.
0: Тому... І ні на кого не тому... звертати увагу.
1: Так. Слухай, ну от попереду у нас все-таки осінь вже розпочалась. Що ти далі продовжуєш бути в такому робочому, насиченому режимі? Чи щось собі все-таки відпочинеш?
2: Я в робочому режимі. Понятно. І я вже працюю над наступною піснею, тому...
0: Маша не зупиняється. І це насправді класно. І мені подобається оця твоя працьовитість, якою ти завжди і нас заряджаєш, коли приходиш. Бо справді отак от інколи думаєш, ну коли? Коли ти знаходиш ці сили? Ти спиш взагалі?
2: Сплю, але погано. Мені вже виписали таблеточки.
1: Все,
0: так,
1: вже.
0: Давай, бережи себе обов'язково, бо ти нас справді надихаєш, ми за це тобі вдячні. Можливо, скоро будуть і інші вулиці в тебе в планах виспівування?
2: Ну, поки ні.
0: Поки ні.
2: Поки будуть виспівання чоловічі сльози.
0: Замовлень ще не поступало, там, наприклад, від мерів інших міст?
2: Ні,
0: бо можна
2: поки
0: піти
2: ні.
0: Далі.
2: Троєщину просили.
0: О, так.
2: Можливо.
0: Це я впевнений, одразу, знаєш, така на легендарність майбутня така закидочка, так? Якщо буде ідея і її реалізація, то 100% буде хіт.
2: Дай Бог.
0: Там же вже і резиденти різноманітні блогери існують, і зрозуміло, що це було б цікаво. Так, це не все. Ми тобі ще приготували завдання для наших соціальних мереж, вже не в ефірі.
2: Добре.
0: Дякуємо тобі, раді завжди нашій зустрічі,
2: і я.
0: Не прощаємося поза ефіром, а в ефірі прощаємось. Маша Кондратенко була у нас.
3: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся. На Перець ФМ. На Перець ФМ. Чури-мури.
1: От що я, дівчата, зрозуміла. До кожної людини потрібен індивідуальний підхід. От мене, наприклад, краще обійти одразу.
3: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: неймовірно насичений тиждень у нас вийшов. Він перший осінній, і от багато всього сталося за ці дні. І хочеться, щоб лише найкращі досвіди з цього тижня ми з вами перенесли на майбутні вихідні. Ви змогли найголовніше накопичити нові сили, перепочити і, от знаєте, виспатися.
1: Видихнути нарешті. От якось справді треба себе абсолютно точно підтримати. Я от з дитиною йду в зоопарк.
0: Прекрасні плани.
1: Так, щоб побути з тваринками, знаєш, погладити, насититись отакою якимось спокоєм. Сподіваюсь, що нам це вдасться. І, друзі, ми бажаємо вам, щоб у вас ваші вихідні справді пройшли тихо, спокійно і натхненно.
0: Не забувайте, що у нас, як завжди, цікаві розіграші відбуваються в Інстаграмі, де ви також можете відправитися на якісь цікаві події, спілкування із нашими зірочками, як в Інстаграмі, так і в Тіктоці. Коментуйте, або спеціально для вас от саме якісь ексклюзивчики шукаємо, щоб було цікаво. І ставте нам там вподобайки. Ну, а в понеділок призначаємо нову зустріч рівно о 8:00. Марина буде розповідати нам про досвід походу в зоопарк, я сподіваюсь. Ну, і я щось ще обов'язково те хороше, що зі мною станеться. Марина Клим.
1: Саня Димо. Всім гарних вихідних. Наперед тебе.
2: Зарядили. Розсмішили. Наперед ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.

0: 9.9 FM. Радіо незалежної України.
1: Наче вечір,
0: Київ 105.5.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Башкортостані спалахнув нафтохімічний завод. У мережі з'явилися кадри, на яких видно заграву та густий дим над територією підприємства. Йдеться про Стерлітамацький нафтохімічний завод. Підприємство, яке спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, іонолу та авіаційного бензину. Підприємство входить до російського хімічного холдингу «Росхім». Інформації про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі немає. Тим часом у Броварах під Києвом горить промислове підприємство через атаку Російської Федерації. Місто накриває дим, влада закликає жителів зачиняти вікна. Про постраждалих наразі не повідомляється. Загалом окупанти випустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря, 121 ударний безпілотник, близько половини реактивні та дрони-імітатори. Протиповітряною обороною збито чи подавлено 103 ворожі безпілотники. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих чи уламків на 6 локаціях. НАБУ провело нові обшуки у справі про можливі хабарі посадовцям СБУ щодо можливого одержання неправомірної вигоди, незаконного збагачення та зловживання службовим становищем, у якому фігурують посадовці СБУ Павло Дудар та Іван Сухорада. За матеріалами суду, детективи вилучили телефони у кількох осіб. Слідство перевіряє можливе безоплатне користування Дударем BMW X5, а також майнові операції батька Сухоради з активами в Індонезії. Крім того, НАБУ перевіряє можливе бронювання готельних номерів для родини Дудара. Вилучені телефони арештували як речові докази. Розслідування триває. Росія викликала посла Норвегії через арешт судна. У Москві назвали арешт піратством і вимагають його скасувати. Судно затримали в межах процедури стягнення з Росії понад 4 мільярдів доларів на користь Нафтогазу за активи, конфісковані в Криму. У Норвегії заявили, що не є стороною спору між Росією та українською компанією. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Реклама на Перець ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба.

0: Маленький диван Міліні зменшує, і якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама.
1: На Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Осокор Резиденс відбудеться концерт Макса Барських. Це буде вечір живої музики, яскравого сценічного шоу та особливої атмосфери. А у Філс Гарден відбудеться концерт «Мама Ріка». Київський планетарій запрошує відвідати унікальний органний концерт під зорями у форматі 360 градусів за участі двох органів на сцені. Теорія великого Баха. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. В камінній залі театру «Колосо» відбудеться вистава «Троє у човні, не рахуючи собаки». Комедія за оповіданням Джером Кей Джерома. Цей твір досі вважається найсмішнішим в англійській літературі. Дикий захід вже близько. До 12 вересня залишилося зовсім небагато. На київському іподромі відбудеться ковбой-фейер, кінні-шоу, ковбойські перформанси, жива музика, діджей-сети, ярмарок, фуд-маркет і велика концертна програма «Просто неба». А ще ми всі разом спробуємо встановити рекорд України з масового виконання лайн-денсу. Долучитися зможе кожен. 12 вересня – київський іподром з 10 до 22. Буде круто! Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського запрошує на фестиваль «Японська осінь-2026». Протягом трьох днів в Києві запанує справжня японська осінь. Фестиваль, що познайомить вас із неповторною культурою та традиціями східної країни. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Про Бас енд Харді – борщ.
3: Буряк,

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька слів про погоду на сьогоднішню п'ятницю, 4 вересня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, 20-22 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 25-27 тепла. На півдні ясна погода без опадів, 26-28 з позначкою плюс. На півночі хмарно із дощем, плюс 21, плюс 23 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, проте подекуди дощитиме, 24 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме, 28 тепла. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, і нехай ваш день буде просто безхмарним.
0: Погода на Перець ФМ.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Так, дівчата, я знайшла секрет довголіття. Щоб довше жити, треба менше метушитися. Доведено черепахами.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Українська розвідка уразила російський бастіон у Криму. У серпні спецпідрозділ ГУР «Груп-13» уразив російський береговий ракетний комплекс «Бастіон». Це важлива ціль, адже саме такі комплекси росіяни використовують як носії ракет «Онікс» та «Циркон», якими атакують Україну. І це не єдиний результат операції. Українські розвідники також уразили та знищили два бензовози і командно-штабну машину окупантів. Тим часом Росія воює з ліками. Окупанти атакували склад фармацевтичної компанії «Тева». Російські дрони двічі вдарили по будівлі. На щастя, співробітники не постраждали. Наразі компанія продовжує роботу та оцінює наслідки атаки. Це не перший удар по фармацевтичній галузі. Нагадаю, 3 вересня російські війська уразили великий логістичний комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київщини. Один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України. За даними ЗМІ, внаслідок атаки було знищено значні запаси фармацевтичної продукції, а потенційні збитки можуть сягти мільярдів гривень. Санкції проти Росії під питанням. Законопроєкт про обмеження, який минулого місяця Сенат США ухвалив переважною більшістю голосів, зіткнувся з опором у Палаті представників США. Причина того – побоювання, що такі заходи розширять тарифні повноваження президента Дональда Трампа, що призведе до зростання цін на нафту. Документ може бути заблокований до виборів у листопаді. Про це зазначило видання Bloomberg. Тим часом Словаччина відмовилась підтримати пропозицію ЄС продовжити на рік індивідуальні санкції проти Росії. Чинний пакет обмежень спливає, а його продовження потребує одностайної підтримки всіх країн Євросоюзу. Тепер дипломати ЄС мають узгодити подальшу долю санкцій до завершення їхнього терміну дії. Караоке на Майдані змінює локацію зйомок. Популярне шоу переносить зйомки з Києва до Житомира. Причина – погіршення безпекової ситуації у столиці. Організатори вирішили не ризикувати та провести зйомки в іншому місті, де нині безпекові умови дозволяють продовжувати роботу над програмою. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хуярить FM.
1: Дві блондинки на зупинці. Одна у іншої питає: «Ой, а ти на який трамвай?» «На третій, а ти?» «На шостий». Тут під'їжджає 63-й, і вони обидві: «У, разом поїдемо!»

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність.

0: Ось багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перец FM.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець FM.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: У мене високий ризик раку шкіри, і тому в мене прям дуже багато родимок. Якось мені дівчина каже: «А хочеш, я порахую всі родимки на твоєму тілі?» І я такий: «Оу, май, мала, ця прелюдія ніколи не закінчиться».
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.
2: Перець ФМ. Come on, let's just get the tone. Let's get the tone.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька слів про погоду на сьогоднішню п'ятницю, 4 вересня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, 20-22 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 25-27 тепла. На півдні ясна погода без опадів, 26-28 з позначкою плюс. На півночі хмарно із дощем, плюс 21, плюс 23 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, проте подекуди дощитиме, 24 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме, 28 тепла. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, і нехай ваш день буде просто безхмарним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, світ без жінок був би світом космонавтів та конструкторів, які будують кораблі для польотів у космос. Все для того, щоб знайти жінку.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Німеччина може передавати Україні координати цілей у Росії. Уряд Фрідріха Мерца розглядає таку можливість у відповідь на інцидент з безпілотником в аеропорту Лейпцига. Окрім того, восени Бундестаг планує ухвалити закон про розвідку, який дозволить німецьким спецслужбам проникати в комп'ютери та сервери зловмисників, втручатися в ланцюги постачання контрабандних компонентів до ворожих держав. Також Берлін хоче надати Україні більше військової підтримки. Вже у вересні Київ отримає тисячі ударних дронів, а також ракети-перехоплювачі до зенітних комплексів «Айріс-Т». У Раді пропонують надати держохорону членам Ставки та РНБО. Нардепи зареєстрували відповідний законопроєкт, в якому йдеться, що після звільнення посадовців пропонують охороняти ще 10 років, а президента часів війни – довічно. Окремі гарантії безпеки передбачені і для членів їхніх сімей. Ініціатор законопроєкту Роман Костенко пояснює це загрозою з боку російських спецслужб для посадовців, які ухвалювали ключові рішення під час війни. Понад 48,5 тисяч учасників НМТ не подолали пороговий бал хоча б одного предмета. Близько 40 тисяч учасників не подолали поріг тесту з математики. Це 12,1% від усіх, хто виконував тест. Водночас українську мову не склали 6217 осіб. Історію України – 1283 особи. Майже 300 мільйонів гривень на потреби оборони. Національний банк України повідомив, що протягом серпня зі спеціального рахунку, відкритого для підтримки сил оборони, було перераховано майже 298 мільйонів гривень. Загальна сума коштів, спрямованих із цього рахунку на оборонні потреби від початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула майже 158 мільярдів 100 мільйонів гривень. Спеціальний рахунок Національний банк відкрив 24 лютого 2022 року. На нього можуть перераховувати кошти громадяни та компанії як з України, так і з-за кордону, причому пожертви приймаються у гривні та низці іноземних валют. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: П'яний Петро до сусідки.
2: Чуй, Галя, а ти вже не така страшна, як кажуть.
1: Я не Галя, я її брат Микола.

0: Рецифем.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Співак як так, він же Ярослав Карпук, днями засвітився не на сцені, а в сервісному центрі МВС на рідній Волині.
2: Так, артист завітав до центру, щоб зареєструвати власне авто. Про візит як так розповіли самі працівники сервісного центру. Щоправда, яку саме машину зареєстрував виконавець порічки уночі та нижче зростом, не уточнюють. Тож, поки маємо лише просто новий факт. Вітаємо артиста як так тепер офіційно з колесами.
1: О, вітаємо.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кілька слів про погоду на сьогоднішню п'ятницю, 4 вересня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – 20-22 з плюсом в день. На сході – хмарно з проясненням, дощитиме 25-27 тепла. На півдні – ясна погода без опадів – 26-28 з позначкою плюс. На півночі – хмарно із дощем – плюс 21, плюс 23 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, проте подекуди дощитиме 24 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме 28 тепла. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, і нехай ваш день буде просто безхмарним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, що дивно, дівчата? Іноді здається, що чоловік здатен знайти Wi-Fi в лісі, але чомусь не може ніколи знайти масло в холодильнику.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Краматорськ 105.7. Черкаси 92.1.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Соня Цьомчик, мої вітання. Повітряна оборона. Упродовж серпня ППО знищили понад 4600 повітряних цілей Російської Федерації та знешкодили понад 50 тисяч безпілотників тактичного рівня. Загалом протягом серпня здійснено понад 1900 літаковильотів. Тим часом стало відомо про новий удар по транспорту з людьми. Терористи посеред білого дня атакували маршрутку у Херсоні. Також під удар потрапив легковий автомобіль. За даними обласної військової адміністрації, попередньо є загиблі та поранені серед цивільних. Зима буде важкою, але не в плані їжі чи пального. Як повідомив радник президента Сергій Баскреснов, голоду не буде, а ось удари по енергетиці – так. Він заявив, далі цитую, «Росіяни знають усі наші мережі, де що розташоване. Київ живе на паровому опаленні – це залежність від ТЕЦ. І росіяни це теж знають. А наші ТЕЦ після минулої зими не знати у якому стані». За словами Баскреснова, люди зараз масово у паніці скуповують товари, але наш ринок тісно пов'язаний із Європою, тож якщо чогось забракне, Європа нас цим завалить і тотального дефіциту не буде. Натомість він радить завчасно придбати генератори, павербанки, аналоги екофло тощо. А щодо пального, воно буде, але варто мати невеликий запас. Каністру на 10 літрів, щоб не стояти в чергах на заправках у перший день, коли щось трапиться. Нова посада. Як повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук, Івана Федорова призначили головою Держагентства відновлення України. Нагадаю, раніше Федоров очолював Запорізьку обласну військову адміністрацію. Евакуація з Херсонщини. Упродовж 2023-2026 років із небезпечних районів Херсонської області вдалося вивезти майже 3940 дітей. Із них 626 дітей були переміщені безпосередньо в межах обов'язкової евакуації. Наразі на правобережжі Херсонщини проживають понад 12400 дітей. Попри оголошені заходи, частина родин досі залишається проживати у небезпечних зонах. Там регулярно проводять заходи з оповіщення родин щодо необхідності евакуації. Якщо батьки або опікуни відмовляються добровільно залишати небезпечну територію разом із дітьми, питання може вирішуватися у судовому порядку. Такі заходи застосовують для збереження життя та безпеки дітей. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуярить FM.
1: Якщо жінка лайкнула якийсь рецепт, то це не означає, що вона буде його готувати, а це означає, що вона його просто б з'їла.
2: I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro.

0: Геніальний та надпотужний смартфон для твого життя.
1: Hello, Moto.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Наперед, ЕФМ.

0: круті партії 90-х. Перецяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Я не готовий до дорослого життя, але воно просто саме якось приходить. Недавно в мене в 20 років виліз геморой. Я цей момент заплакав. Я такий, дитинство позаду. Позаду, його ще видно,

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кілька слів про погоду на сьогоднішню п'ятницю, 4 вересня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, 20-22 з плюсом в день. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 25-27 тепла. На півдні ясна погода без опадів, 26-28 з позначкою плюс. На півночі хмарно із дощем, плюс 21, плюс 23 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, проте подекуди дощитиме, 24 з плюсом. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме, 28 тепла. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, і нехай ваш день буде просто безхмарним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Не забувайте, дівчата, які ми круті. От ми з вами можемо зробити з нічого салат, сукню і скандал. А чоловік максимум бутерброд. Згодні?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Успішні удари сил оборони. Завдяки ним вдалося зупинити роботу двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Російської Федерації. Це «Лукойл Нижегородняфті Оргсінтез» та «Новатек Усть-Луга». Про це інформує Генштаб. На останньому підприємстві 1 вересня було атаковано трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 квадратних метрів. Установку переробки первинного газового конденсату, дві колонки установки гідрокрекінгу, а також зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 квадратних метрів. Можуть не приїхати. Візит Віткова та Кушнера до Києва під питанням через побоювання щодо безпеки. Раніше про підготовку до візиту американських представників розповідав Володимир Зеленський. Відомо, що Вітков і Кушнер планували спершу відвідати Москву, це 5 вересня, а от наступного дня – Київ. Та попередньо відомо, що зараз сторони обговорюють альтернативні варіанти візиту. Спростування від ДБР. У Державному бюро розслідувань не підтвердили інформацію про нібито передачу російській стороні даних співробітників СБУ. Також у ДБР заперечили твердження про те, що директор бюро Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам передавати дані Росії. Нагадаю, попередньо у мережі стверджували про злиття росіянам досьє представників українських спецслужб, які займаються спецопераціями проти воєнних злочинів Російської Федерації. Білий Дім запустив міні-ігри. Серед тих, які доступні на сайті, є такі. Build the Wall, схоже на Тетріс, там потрібно зводити стіну і захищати кордон від орди мігрантів, що насувається. А також Ріоран, аналог змійки, де треба збирати мігрантів, щоб виселити їх з країни. Ігри розмістили прямо на сайті Білого Дому. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Люба, мій Микола, як почув, який я подарунок хочу, вже тиждень вдома не ночує. То не знаю, чи гроші заробляє, чи втік.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Якщо вам здавалося, що в літаку їжа якась не така, якась на смак вона інша, то, можливо, тут ні до чого. Кухарі або там якась якість приготування цієї їжі. Бо вчені стверджують, на висоті змінюється саме наше сприйняття смаку. Чому у нас може змінюватися отаке відчуття смакових рецепторів? Це шум двигунів. Дослідження показують, що гучний фоновий шум приглушує відчуття солодкого, наприклад. Плюс у салоні нижчий тиск і дуже сухе повітря. Через це ми гірше відчуваємо запахи, а солоне і солодке здаються нам менш насиченими. До речі, деякі авіакомпанії навіть експериментували з їжею і напоями, спеціально адаптованими під висоту.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

Все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Саме час дізнатись прогноз погоди на завтрашню суботу, 5 вересня. На заході країни буде хмарна погода із дощами. Температура повітря в день – 21 з плюсом. На сході переважно хмарно і без опадів – плюс 27, плюс 29. На півдні ясно, без опадів – 28, 30 з плюсом. На півночі хмарна погода, можливі дощі – 22-24 вище нуля. У центральних областях хмарно із дощами – 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно – плюс 25, плюс 27. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такою погода буде завтра. Тепер можете планувати свій день.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, купила оце, значить, абонемент в спортзал. Ну і що ви думаєте? Тепер у мене просто є ще одна річ, яку я ігнорую з почуттям провини.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про важливе, як Сонія Цьомчик, мої вітання. Нові атаки. Сили оборони вдарили по місцях запуску ударних безпілотників у Донецьку та командних пунктах на Донеччині і Харківщині. Також атаковано у Бобрику Брянської області Російської Федерації радіолокаційну станцію. У Суворовому та Рисовому в Криму пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Це автоматизований пост технічних засобів розвідки. У Курській області уражено ретранслятор меж-мереж противника. У Луганській області базу зберігання паливно-мастильних матеріалів. Ступінь збитків уточнюється. Ляпас мирним зусиллям. Так ОМЗС прокоментували можливий зв'язок атаки на літаки у Києві та очікуваний візит спецпредставників США. Як наголосив очільник МЗС Андрій Сибіга, далі цитую, «Цей контекст не можна не відкидати, це правда. Ось ми очікуємо, я повторююся, нову динаміку з нашими американськими партнерами в мирних зусиллях». За словами міністра, Путін обрав ескалацію, не досягаючи своїх цілей на полі бою. Перейшов до щоденного терору, щоб знищити нашу енергетичну систему перед зимою та вплинути на настрої населення. Фінансова підтримка. Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою продовжив виплати допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб на ще один шестимісячний період. Окрім цього, постанова врегулює механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на її отримання. Виплати на наступний шестимісячний період продовжуватимуться автоматично. Також уточнено порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України відповідно до вимог законодавства. Українські тенісистки повторили національний рекорд на US Open. Одразу троє українок продовжують боротьбу в одиночному розряді турніру після двох зіграних раундів. До однієї 16-ї фіналу вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева. Уперше три українські тенісистки одночасно дісталися третього кола US Open 2016 року. Тоді це вдалося Еліні Світоліній, Катерині Володько та Лесі Цуренко. Загалом на старт турніру вийшли сім українських тенісисток. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуярить ФМ.
1: Раніше дружина вчила чоловіка, як треба жити. Він купив їй ноутбук, підключив до інтернету, і тепер вона вчить всіх в інстаграмі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
8: Нанофарба.
9: Реклама на Перець FM. 4

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Китайські вчені, вони зафільмували на дні Південно-Китайського моря панцирного морського півня, який освоїв майже повний танцювальний набір. Він прям танцює. Він рухається вперед, ходить боком, наче краб. І навіть заткує назад, майже як Майкл Джексон своєю знаменитою місячною ходою. Розумієш? Це справді, якщо подивитися відео, він просто танцює під водою. Причому це відбувається на глибині від 350 до 500 метрів.
2: Така рибка Майкл Джексон.
1: Так!
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Саме час дізнатись прогноз погоди на завтрашню суботу, 5 вересня. На заході країни буде хмарна погода із дощами. Температура повітря в день 21 з плюсом. На сході переважно хмарно і без опадів, плюс 27, плюс 29. На півдні ясно, без опадів 28-30 з плюсом. На півночі хмарна погода, можливі дощі, 22-24 вище нуля. У центральних областях хмарно із дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 25, плюс 27. У столиці завтра буде хмарно. Гарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такою погода буде завтра. Тепер можете планувати свій день.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, мені здається, що Всесвіт подумав. Ну, якщо вона сильна, то давай додамо їй ще трохи, а?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Росія знову атакує. Дрон впав просто у центрі Києва. У Шевченківському районі горить дах нежитлової будівлі. Про це повідомив мер Кличко. Крім того, у центрі столиці росіяни зруйнували популярну пекарню «Завертайло». На Одещині ворог подвійно вдарив по складах з продовольчими та промисловими товарами. Постраждало щонайменше двоє людей. Місцеві ЗМІ писали, що під ударом був склад АТБ. На місці влучання виникла пожежа, зайнялися вантажні автомобілі. Однак рятувальники вже ліквідували загорання. У Польщі почали розсилати чоловікам мобілізаційні картки. Їх отримують не лише солдати резерву, а й цивільні, зокрема лікарі, IT-спеціалісти чи логісти. У картці заздалегідь вказано підрозділ і куди людина має з'явитися в разі оголошення мобілізації або початку війни. Військові рекрутингові центри запевняють, процедура стандартна і проводиться щороку. Мета – заздалегідь призначити частину людей конкретним завданням, щоб не довелося організовувати це з нуля у разі кризової ситуації. Ціни ростуть. У п'ятницю 4 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 46 копійок до 82 гривень за літр. На дизельне пальне на 48 копійок до 92 гривень 40 копійок за літр. Нагадаю, у четвер 3 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 84 копійки до 81 гривні 54 копійок за літр. На дизельне пальне на 61 копійку до 91 гривні 92 копійок за літр. Чергова підтримка. Естонія оголосила про додаткове спрямування 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. З надходженням цих ресурсів загальний внесок країни складатиме понад 2 мільйони 700 тисяч євро. Така підтримка дозволяє готувати українську енергетику до зими, усувати наслідки російських атак та забезпечувати енергетичні компанії всім необхідним для ремонтів. Усього Фонд підтримки енергетики із весни 2022 року залучив понад 2 мільярди 400 мільйонів євро від 40 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Генпрокурор США побачив дім нашого прокурора і зрозумів, що американська мрія – то просто фуфло.

0: Хайтс ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: В мене такий вік, що в мене виникають рандомні звуки самі собою. Ось сідаєш в машину, і тебе якось виникає такий... Ти виходиш з машини і такий... Йдеш по вулиці, когось бачиш... Хочеш, я не знаю, з кимось почати розмову, такий... А саме найдивніший знак – це коли ти приходиш до бані. Ти чогось сідаєш, з такий жару надали, такий Але це мене не зупиняє, я походжу на виставки з банями, заходжу в непрацюючу баню, мені кажуть, чоловіче, так тут же ж не прогріто. Я кажу, та мені все одно, мені тільки покричать трохи.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Саме час дізнатись прогноз погоди на завтрашню суботу, 5 вересня. На заході країни буде хмарна погода із дощами. Температура повітря в день – 21 з плюсом. На сході переважно хмарно і без опадів – плюс 27, плюс 29. На півдні ясно, без опадів – 28, 30 з плюсом. На півночі хмарна погода, можливі дощі – 22, 24 вище нуля. У центральних областях хмарно із дощами – 25, 27 вище нуля. У нашому Криму сонячно – плюс 25, плюс 27. У столиці завтра буде хмарно. Марно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такою погода буде завтра. Тепер можете планувати свій день.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а ви помічали, що чоловік може мовчати годинами, а ми з вами хвилинами, ну і то з паузами.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як синіє Сьомчик, мої вітання. Атака безпілотника. Росія дроном вдарила по центральній будівлі СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софіївського собору. Безпілотник був направлений прямо у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада. Наш президент написав, далі цитую, «Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь». Також під Києвом було атаковано один з головних складів з медикаментами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нагадаю, в серпні терористи Російської Федерації атакували гуманітарний склад організації у Дніпрі, де було знищено половину медичного обладнання для підтримки 225 тисяч жителів прифронтових районів. Що очікувати? За словами Кирила Буданова, умови для припинення вогню навряд чи будуть досягнуті до весни 2027 року. Зі слів очільника Офісу президента, очікується, що Російська Федерація спробує прорвати оборону України взимку, зокрема бомбардуючи об'єкти інфраструктури. Водночас Буданов вважає, що війна в результаті закінчиться переговорами. Хто тепер? Володимир Зеленський призначив Михайла Семікіна тимчасовим виконувачем обов'язків голови Запорізької обласної державної адміністрації. У 2022-2024 роках він був заступником мера Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради. Із травня 2024 року обіймав посаду заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації. Допомога Україні. У Києві на засіданні секретаріату та груп коаліції спроможностей повітряних сил визначили 5 напрямків допомоги Україні, серед яких розвиток авіаційної інфраструктури і вертолітної складової та масштабування оборонно-промислового і військово-технічного співробітництва. У заході взяли участь представники України, Королівства Нідерландів, Королівства Данії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Канади. Учасники обговорили створення фонду коаліції спроможностей повітряних сил. Він покращить координаційну роботу з розвитку авіації та сприятиме залученню фінансування для пришвидшення реалізації пріоритетних проєктів. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Маша.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Не єдині, хто не прислав рекламу про Чорну п'ятницю, то це комунальні служби.

0: Реклама на Перець FM.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Український гурт «Брати Гадюкіне» повертається до активної концертної діяльності. В оновленому складі, з новою музикою та планами навіть на тур Україною вже цієї осені.
2: Перший концерт після повернення відбудеться 11 вересня у Львові на фестивалі «Покоління». У програмі знакові хіти Гадюкіних 90-х, зокрема «Файне місто», «Тернопіль», «Ми хлопці» з «Бандерштату» і «Карпати програли футбол». Музиканти також анонсують новий матеріал та подальше. Тур цілою Україною.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: тепер.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Саме час дізнатись прогноз погоди на завтрашню суботу, 5 вересня. На заході країни буде хмарна погода із дощами. Температура повітря в день 21 з плюсом. На сході переважно хмарно і без опадів, плюс 27, плюс 29. На півдні ясно, без опадів 28-30 з плюсом. На півночі хмарна погода, можливі дощі, 22-24 вище нуля. У центральних областях хмарно із дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 25, плюс 27. У столиці завтра буде хмарно. Гарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такою погода буде завтра. Тепер можете планувати свій день.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, у мене гаманець, як ота цибуля. Коли не відкриєш, завжди плакати хочеться.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Російські дрони. Окупанти змінили тактику повітряних атак та розпочали масово застосовувати проти України реактивні безпілотники «Грань-4» та «Грань-5». Основним напрямком ударів є Київ та Київська область. Серія фактично безперервних нальотів реактивних дронів у комбінації з традиційними бензиновими шахедами триває з 27 серпня. Того дня під час нічного обстрілу з 258 ударних безпілотників близько третини становили саме реактивні дрони. Росіяни мають намір суттєво розширити їх використання і до листопада за рахунок нарощування потужностей ворог планує довести частку реактивних безпілотників під час атак орієнтовно до 80%. На традиційні бензинові шахеди припадатиме лише близько 20% від загальної кількості запусків. Таки приїдуть. Як пише Axios, спецпредставники американського президента Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер цими вихідними поїдуть до Москви та Києва для проведення переговорів щодо припинення війни. До Москви вони вирушать сьогодні, 4 вересня. У суботу, 5 вересня, проведуть переговори з очільником Кремля Путіним. А наступного дня, 6 вересня, зустрінуться з Володимиром Зеленським у Києві. Українські та американські посадовці заявили, що обговорювали поїздку до Києва вже кілька місяців. 3 місяці на доступ до укриттів. Кабінет міністрів запроваджує 2 рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки безпілотників. Підприємства, магазини, заклади харчування та установи зможуть продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки. Для працівників і відвідувачів має бути забезпечений доступ до постійного або тимчасового укриття чи іншого визначеного безпечного простору. Підприємствам та установам, де такої можливості наразі немає, уряд дав 3 місяці на розв'язання питання. Заклади також мають промаркувати, щоб відвідувачі могли одразу побачити, чи є в будівлі укриття або безпечний простір. Житло для ВПО. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує створити чіткий механізм передачі державних об'єктів нерухомості у комунальну власність територіальних громад. Далі ключові умови для передачі майна громадам. Серед типів об'єктів мають бути будівлі, споруди, окремі приміщення або їх частини, що належать державним закладам та установам освіти. Щодо цільового використання, то майно має бути офіційно передане для проживання переселенців, а приміщення повинно фактично використовуватися як житло для ВПО не менше, ніж 3 роки поспіль. Це дозволить місцевій владі залучати грантові кошти, проводити термомодернізацію, реконструювати приміщення під повноцінне соціальне житло та гарантувати переселенцям довгострокове проживання навіть після скасування воєнного стану. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Хлопчик Петрик народився біля винно-горілчаного магазину. Здавалось би, доля вирішена. Але ні. Він виріс, влаштувався на меблеву фабрику і спився вже там.

0: телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець FM.
7: 456-8260.
8: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Доброго ранку, 8 година 55 хвилина. От обіцяв розказати, що ж означає в логотипі Apple саме відкусаний шматочок яблучка. І там версій так багато, їх так багато. Марино, ти як думаєш?
2: Ну, Сашко, якщо воно відкусане, значить хтось його відкусив.
1: Ага.
2: Така версія.
1: Адам і Єва, наприклад. Так, ну, дехто от є серед варіантів, справді вважає, що це яблуко пов'язане з Адамом і Євою. Дехто навіть бачить тут історію математики Алана Тюрінга, але от справжня причина набагато простіша. Логотип Apple створив дизайнер Роб Янов у 1977 році. І йому потрібно було зробити так, щоб яблуко було впізнаваним навіть тоді, коли його сильно зменшують, оскільки маленьке ціле яблуко могло виглядати, ну, наприклад, як вишенька або помідорчик. Тому дизайнер просто додав укус збоку і все. Тепер навіть крихітний силует одразу читається як яблучко.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Саме час дізнатись прогноз погоди на завтрашню суботу, 5 вересня. На заході країни буде хмарна погода із дощами. Температура повітря в день – 21 з плюсом. На сході переважно хмарно і без опадів – плюс 27, плюс 29. На півдні ясно, без опадів – 28-30 з плюсом. На півночі хмарна погода, можливі дощі – 22-24 вище нуля. У центральних областях хмарно із дощами – 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно – плюс 25, плюс 27. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день – 22-24 з плюсом. Такою погода буде завтра. Тепер можете планувати свій день.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а якщо суто технічно, це ж виходить, що смартфон – це бортовий чорний ящик нашого життя.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Росія – синонім слова «тероризм». Через атаку окупантів на Київ пошкоджено частину Софії Київської. На території заповідника зачепило консисторію, яка виходить на Володимирську. Там вибило вікна та зруйнувало скляний вхід. Люди не постраждали. Софіївський собор також не пошкоджений. Нема де стати. Республіка Албанія 29 серпня заборонила нафтовому танкеру «Хануман» заходити до порту Дурес, оскільки раніше головне управління розвідки ідентифікувало судно як належне російському тіньовому флоту. Використовуючи високоризиковані та оманливі практики судноплавства, такі судна допомагають Кремлю обходити міжнародні санкції та спрямовувати прибутки від продажу нафти на підживлення своєї воєнної машини. Крім того, такі судна становлять небезпеку для міжнародного судноплавства та екології цілих регіонів, адже вони вимикають трекери, здійснюють небезпечні маневри, і здебільшого не відповідають сучасним екологічним нормам. До того ж, масштаби діяльності «Хануман» вражають. Із початку 2025 року танкер вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива. Очікує плата. Студентам профколеджів оплачуватимуть роботу, яку вони виконують під час виробничої практики. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. Це означає офіційне оформлення трудових відносин. Тобто ще під час навчання студент може одночасно здобувати професію, отримувати досвід роботи та заробляти власні кошти. Для роботодавців це також важлива зміна, адже практика стає можливістю побачити майбутнього фахівця в роботі, навчити його працювати на певному обладнанні та за певними технологіями, а після завершення навчання запросити вже підготовленого працівника до себе. Молодь роз'їхалася по світу. Станом на кінець вересня 2025 року у країнах Європейського Союзу тимчасовий захист отримали понад 1 мільйон 513 тисяч громадян України віком від 14 до 34 років. Зрозуміти настрої молоді допомагають соціологічні дослідження. Так, у 2025 році ПРО ООН в Україні спільно з Мінмолодьспортом провела дослідження «Вплив війни на молодь в Україні». За його результатами, 22% молодих українців готові повернутися в Україну, тоді як ще 33% не визначилися зі своїми планами. Головними перешкодами для повернення молодь називає відсутність стабільності, обмежені можливості працевлаштування та житлові проблеми. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Лікарю, лікарю, в мене шум в ухах, тремтіння в колінах, і я почуваюсь повним нікчемою.
2: Так, все зрозуміло. Коли їде до вас теща?

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама. На Перець FM.

0: Вані.
1: Банан в руці, музика в душі. На Перець ФМ караоке на банані.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло

0: Погода на Перець ФМ.
1: Саме час дізнатись прогноз погоди на завтрашню суботу, 5 вересня. На заході країни буде хмарна погода із дощами. Температура повітря в день 21 з плюсом. На сході переважно хмарно і без опадів, плюс 27, плюс 29. На півдні ясно, без опадів 28-30 з плюсом. На півночі хмарна погода, можливі дощі, 22-24 вище нуля. У центральних областях хмарно із дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 25, плюс 27. У столиці завтра буде хмарно. З проясненням, дощитиме, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Такою погода буде завтра. Тепер можете планувати свій день.
0: Погода на Перець ФМ.

В машині, вдома, у гостях. Беріть банан і співайте. Караоке на банані. Караоке на банані. На Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: От, дівчата, погодьтесь, з тим, як швидко закінчується літо, може поспорити тільки зарплата.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Поки не працюють. Завдяки успішним ударам сил оборони вдалося зупинити роботу двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Російської Федерації. Це «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез» та «Новатек Устлуга». Про це поінформували в Генштабі. Що там по фінансам? Україна готується до зими з дефіцитом фінансування у розмірі 32 мільярди 600 мільйонів євро. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Далі цитую. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною через брак ліквідності. Це матиме наслідки. У нас не було подібної ситуації з 2022 року. Як пише Euronews, Україна готується до важкої зими та просить Європу шукати нові способи фінансування. Зокрема, Київ хоче використати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Росіяни отримують болючу відповідь на свої удари. Так у СБУ відреагували на атаку по штаб-квартирі у центрі Києва. Попри те, що дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника служби Олександра Поклада, ворог своєї мети не досяг. Очільник СБУ не пошкоджений. Долар і євро дешевшають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар офіційно подешевшав на 16 копійок, євро – на 15 копійок. Офіційні курси валют на понеділок 7 вересня становитимуть. 1 долар США – 44 гривні 56 копійок. 1 євро – 51 гривня 78 копійок. Рекордсмени за останні роки. Цьогоріч рекордна кількість учасників склала національний мультитест на максимальний бал за 3 роки проведення іспиту у форматі 3+1. Мовиться про тих, хто отримав 200 балів з одного або кількох предметів НМТ. Цьогоріч кількість учасників, які склали тестування на найвищий бал, становить 4002 особи. З них 3712 учасників склали на максимальний бал 1 предмет, 262 предмети, 28 – 3 і 2 – усі 4 предмети. Торік таких учасників загалом було 2745. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Вмикай перець. Ще більше смаку. Ще більше.

0: Хмарить FM.
1: Тища до зяття.
2: Зятюк, в мене до тебе дві новини. Одна хороша, друга погана.
1: Ех, мамо, бачу, що ви живі і здорові. То яка хороша?

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Співак як так, він же Ярослав Карпук, днями засвітився не на сцені, а в сервісному центрі МВС на рідній Волині.
2: Так, артист завітав до центру, щоб зареєструвати власне авто. Про візит як так розповіли самі працівники сервісного центру. Щоправда, яку саме машину зареєстрував виконавець порічки, уночі та нижче зростом, не уточнюють. Тож, поки маємо лише просто новий факт. Вітаємо артиста як так тепер офіційно з колесами.
1: О, вітаємо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

Улюблені мегахіти без зупину. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. Уша, робот втік з роботи на прогулянку. Є відеозапис, на якому видно, як Марті повільно переміщається смугами для автомобілів, перш ніж повернутися назад. Робот, що є циліндровим пристроєм висотою 1.5 метри з колесами і датчиками, працює в магазині вже кілька років. Він зазвичай виконує такі обов'язки, як виявлення розлиття або розсіювання продуктів, аналіз повітря на наявність небезпечних речовин і виявлення інших проблем безпеки. Марті просто потрібним був ковток свіжого повітря, пожартував представник супермаркету. Giant Food Store впроваджує використання роботів у всіх своїх магазинах. Це перший випадок, коли робот вийшов з ладу. Американець у гонитві за дешевими квитками переплутав континент і зіпсував собі відпустку. Кінгслі Бернет, турист зі США, замість подорожі до австралійського Сіднея, опинився в одноіменному містечку в американському штаті Монтана. Це сталося через неуважність під час вибору авіаквитків. Горе-мандрівник почав щось підозрювати, коли літак почав сідати на посадку надто швидко, щоб за цей час долетіти зі США до Австралії. Далі були засніжені вершини гір у вікні літака замість сонячного Сіднею. Потім Бернет пояснив, що намагався знайти найкращу цінову пропозицію, аби вирушити до австралійського міста, тому й придбав де дешевше. Головний менеджер готелю, в якому ночував чоловік, заявила, що Бернет насправді вже другий, хто припустився подібної помилки, приземлившись не в тому Сіднеї. На Перець ФМ усе про все. ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Про Бас енд Харді – борщ.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: манту. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
8: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
9: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ говоримо коротко про найбільші гіти нашого краю, пісні, котрі тільки починають своє життя на радіо, і найактуальніші новини українського шоу-бізу. Почнемо з трійки найротованішої музики країни, а вже потім послухаємо головні прем'єри тижня. Окрім того, дізнаємося найцікавіші новини української музики.
7: Коротко.
9: Тож для початку ознайомлю вас з першою трійкою всеукраїнського радіочарту. Третю сходинку сьогодні посідає Древо із масштабним треком «Енкарапіста». Минулого тижня він отримав абсолютне золото та очолювання в наш огляд. Першого разу артист дещо поступився позиціями, але залишається в трійці найсильніших фаворитів нашого ефіру. Слухаємо. Древо, Енкарапіста, третє місце.

Дерево енкараписта тепер третій. На срібло нашого чарту та другу сходинку впевнено виборює співачка Грошу із композицією «Мій рай». Вона здійснює вражаючий ривок угору, адже ще минулого тижня цей реліз взагалі був поза першою трійкою. А сьогодні здобуває срібну нагороду і звучить із другу.

0: на другій позиції всеукраїнського чарту. Та найвище зустрічаємо нового тріумфатора. Переможне перше місце здобуває Монатік із композицією «Тому що». Минулого тижня трек був третім, а сьогодні піднімається на найвищий щабель та стає головним хітом нашого огляду. Слово лідеру – Монатік «Тому що».
1: Перше

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Монатік, тому що найбільший гіт всеукраїнського радіопростору. Ми слухали першу трійку країни. Пізніше буде зовсім нова музика, яку ви почуєте першими. Але перед тим головні новини українського шоу-бізнесу. Тримайтеся правильної хвилі стильного радіо Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.
1: ФР-200. В ефірі стильного радіо Перець ФМ знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І зараз час основних новин, які нам люб'язно переповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя The Hard Kiss. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути.
1: Вісті.
2: Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квітки», з який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України.
1: Вісті.
2: Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років, але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон. Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mail Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гур. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі – сім'я в онлайні.
3: Так чи не так, брехати

За 5 місяців кліп набрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. ФР-200. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона. А хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду 5-й альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив 2 своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. Бісить не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим. Без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно і регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

0: вас почули. Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А ще більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі у нас перерва.

із Дніпрурби. З нагоди 170-ї річниці від дня народження Каменаря співак переосмислив його інтимну лірику та поєднав її із сучасним звучанням, аби показати класика не як автора зі шкільної програми, а як людину з глибокою драмою кохання всупереч усьому. Музикант каже, що в умовах сьогодення ця тема розлуки набула абсолютно нового відчуття та звучить надзвичайно щиро. Павло Табаков, ти не моя, я не твій. Слухаємо. Прем'єра.

0: хочеш.
1: Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій».
2: Коротко.
1: На черзі Віка Вишня та її нова робота «Квіти у душі». Третя річ за літо від співачки. Композиція про почуття, внутрішню красу та здатність мріяти попри будь-які негаразди. Віка Вишня, «Квіти у душі». Насолоджуємося ароматом разом.
3: Прем'єра нової пісні.

0: Віка Вишня та її квіти у душі. Далі у нас іншая та її нова робота «За шию». Пісня «Регенерація» покликана дарувати тепло і затишок у світі зла. Музичний катарсис здатний зцілити змучену і травмовану душу. Всім, кому потрібна підтримка і допомога. Іншая «За шию».
1: Прем'єра нової пісні.
2: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, як позбутися неприємних запахів у вологих приміщеннях. Перша порада – не забувайте регулярно провітрювати їх. Якщо йдеться про ванну кімнату, тримайте рушники там чистими та сухими. А ще можна запалити свічки. І наостанок, найпростіше, прибирайте ванну принаймні раз на тиждень. А тепер кілька порад, які допоможуть на кухні. Якщо ваша сковорода з антипригарним покриттям почала пригорати, спробуйте метод прожарювання із сіллю. На дно посуду насипте велику сіль і прожарте на повільному вогню приблизно 5-10 хвилин. Зачекайте, поки наповнювач повністю охолоне. Потім приберіть сіль зі сковорідки і промажте поверхню тонким шаром олії. Після цього можна приступити до приготування.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Очі в очі, нікотин.